ut og svømme med BTS. Så det en fin start det på fredags ettermiddagen. Velkommen skal du være til ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på plass da etter et par timer til. Har både ny musikk fra Ed Sheeran og Louis Capaldi på gang her, men først denne norske duoen da, som har begynt å få et par låter sammen. God katalog på Synnevo og Emma Steinbakken. Ja,